0: पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: শুনুলে হিন্দী সম্বাদ রিলে করে প্রচার করলু আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র আকাশবাণী সম্বলপুর বর্তমান শুণতু সম্বলপুর মুখ্য সম্বাদ
2: আকাশবাণী সম্বলপুর ইহাদের মুখ্য খবর সঙ্গে মুই বন্দিতা মিশ্র। শ্রীগুণ্ডিচা যাত্রার শেষ ক্ষেপে আজ অষাঢ় মাসর উজ্জ্বলপক্ষর ত্রয়োদশী তিথিনে পুরী ন অনুষ্ঠিত হেউচি শ্রীজীউমানক নীলাদ্রি বিজে নীতি। 9 দিনের যাত্রা সারি করে শ্রীমন্দিরর রত্নবেদীকে বিজে করবে শ্রীজীউ। লোকসভায় আগত হেলা সার্বজনীন পরীক্ষা সংশোধন বিধেয়ক 2026। কেন্দ্রীয় রিজর্ভ পুলিশ বলর প্রতিষ্ঠা দিবস অবসরে সবু CRPF জবানমানকু শুভেচ্ছা জনালে প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যপাল। বিরোধী মানকর কিল্লা গগা লাগি আইবাকাল তক 2 সভা হেলা মুলতবী। রাজ্যর 20টা জেলার 71টা মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নে উন্নীত করা যাবে বলে সূচনা দেলা কেন্দ্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইথি কেন্দ্র সরকার চলতি আর্থিক বছর লাগি মঞ্জুর কলা 140,73,80,000 টাকা। পূর্বতন মন্ত্রী সুশান্ত সিংকর পরলোক নে শোক প্রকাশ কলে মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি আও বাচস্পতি সুরমা পাড়ি। রাজ্যবাসীকর সমস্যার থাই প্রতিকার সরকারকর পহেলা পদক্ষেপ বলে ভুবনেশ্বর ইউনিট 2 ঠানে আয়োজিত জন অভিযোগ শুনানি কার্যক্রম থেকে যোগ দেকরি কহিলে মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ শুনানির 18 নম্বর পালিতক জিলাস্তরে 99% অভিযোগর হয়েছে সমাধান। নুয়াপড়া জিলা টিখলি নিম্ন ইন্দ্র জলসেচন প্রকল্প নু পহেলা বড়ি পায়ন হেলা নিষ্কাশিত। 2030 মসিহা তক হেপাটাইটিসর মূলোৎপাটন লাগি জাতীয় ভাইরাল হেপাটাইটিস নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অধীনটি নেওয়া যাচ্ছে ভিন ভিন জাতীয় স্তরীয় স্বাস্থ্য পদক্ষেপ। বৌদ্ধ জেলা সদর ব্লক মুন্ডাপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত আউ রেড়াখোল ব্লক কার্যালয়ঠানে জেলাপাল ও আরক্ষী অধীক্ষকর যুগ্ম অভিযোগ শুনানি অনুষ্ঠিত। 2026-27 শিক্ষা বছর স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম না লেখা লাগি উচ্চশিক্ষা বিভাগ তরফ প্রকাশ পাইলা বিজ্ঞপ্তি। আইষ্ঠানু অগস্ট 2 তারিখ তক চয়েস লকিং করিপারবে ছাত্রছাত্রী। 2 বর্ষিয়া বিএড বিএচএড আউ এমএড পাঠ্যক্রম থি না লেখা লাগি বাহারলা বিজ্ঞপ্তি। অগস্ট 11 তারিখ নে বাহারবা পহেলা মেধা তালিকা। অগস্ট 25 তারিখ নু মূল হেবা পাঠপড়া। আউ লঘুচাপ বলে আইবা 24 ঘণ্টা ভিতরে সম্বলপুর, সুন্দরগড়, দেবগড়, সুবর্ণপুর, বৌদ্ধ সহিতে রাজ্যের 15টা জেলা ন অতি জবর বর্ষার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আকলন কলা আঞ্চলিক পানিপাগ বিভাগ। এচনির মুখ্য খবর ইন শেষ হল। এতার উত্তর মুখ্য খবর শুনিপারবে রাতে 11:05।
1: শুনুলে সম্বলপুরী মুখ্য সম্বাদ শ্রোতা মানে কার্যক্রম শুনছেন আকাশবাণী সম্বলপুর কেন্দ্র বর্তমান শুণতু আজ আমার প্রসারিত হওয়া কতটি কার্যক্রম সম্পর্কিত সূচনা। আজ সন্ধ্যা 6:10 শুণবে ওড়িয়া লঘু সঙ্গীত, 6:55।